0: 国に帰ったぞ。
1: 化けろ。羽を殺さずだけではなく、上海の警察に責任を回せるのだ。ケナン、なぜ病院で待たずここまで来たのだ。
2: 遊園を爆破したやつが分かりましたか。
1: 分かるぞ。東北義勇軍だ。
2: 東北義勇軍、
1: 奴らは東北に、奴らはずっと上海に隠れていたのだ。上海の警察は役立たずだ。隙をつかれた。
2: 兄さん、どうしますか。
1: 東北義勇軍は我々から遠すぎる。関東軍に勝利させろ。我々の任務は上海政府と警察局に代価を払わせるのだ。許すわけにはいかん。
2: 争ったところで奴らは弁償と詫びするだけだろう。我々の損害は非常に大きい。弁償と謝罪で終わらせるのはそれだけでは軽すぎる。
1: ではどうするというんだ。
2: 東北義勇軍か上海義勇軍を取り締まり、我々大日本帝国の敵となる者に全ての代価を支払わせるのです。
3: 伯乐，新高福利，你们这是要去哪儿？
4: 我们回一趟青帮啊。
3: 你们还是改天再去吧。这日本人啊，正在华县闹事呢，外面乱得不得了啊。
4: 怎么回事？
3: 听说是为了报复那个怡园舞台大爆炸，现在日本浪人在外面四处伤。